0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. Zlatni Ljiljani savladali su Brazil rezultatom 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Naš tim igra finale protiv Irana, a direktan prijenos možete pratiti na BHRT-u od 8:30. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na sjednici u Mostaru prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo za demobilizirane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Prijedlog zakona upućen je u parlamentarnu proceduru. Pravo na borački dodatak moći će ostvariti demobilizirani branilac koji je najmanje godinu učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Ovo pravo imaće i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava. Prema dostupnim podacima, borački dodatak moglo bi ostvariti ukupno 383.494 osobe. U Unsko-sanskom kantonu u ponedjeljak 20. jula je dan žalosti. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu. Organizacioni odbor za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 92. donio je odluku da fokus bude na zločinima unutar zloglasnog logora Trnopolje. Mujo Begić, istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Mehmed Efendija Kudić, bihački muftija i Nazif Horozović, sekretar organizacionog odbora.
2: Logor Trnopolje je neistražena tema koju moramo posvetiti značajan i daleko veći naš fokus i pažnju u naučnom smislu kada govorimo o tome. Vrlo je važno napomenuti da se radi osobama i različitih starosnih dobi. Imamo najstariju žrtvu koja je rođena 1918. godine i najmlađa rođena 1968. godine.
3: Mogu konstatovati da je sve spremno za dženazu, ukop i programski sadržaj 20.

0: jula 2026. godine u Kamičanima. Koristim priliku da pozovem građane Bosne i Hercegovine i svih dijelova naše domovine da dođu u ponedjeljak na dženazu i na takav način ispune svoj emanet prema ubijenim.
1: Proteklih godina sigurnosna situacija, a i ove godine smo sve poduzeli da tako bude, je bila besprijekorna, kako za vozila građane, tako i za sve one koji dođu na dženazu od zvaničnika.
2: Čelnik Međunarodne agencije za energiju upozorio je da je globalna energetska sigurnost ozbiljno ugrožena ukoliko napori Sjedinjenih Država i Irana ne dovedu do poboljšanja protoka nafte kroz Hormuški Moreus. Fatih Birol je izjavio da bi svijet trebao biti zabrinut zbog energetske sigurnosti. Njegovi komentari uslijedili su nakon što su Sjedinjene Države pojačale napade na Iran, izvodeći šestu noć zaredom udare, pogodivši Bandar Abbas, Ahvaz i Iran Šahr, te pucajući na brod koji su optužile za pokušaj probijanja ponovo nametnute pomorske blokade iranskih luka. Teheran je uzvratio lansiranjem raketa i dronova na saveznike Vašingtona u regiji, ciljajući Kuvajt, Bahrein i Jordan. Eksplozije su zabilježene i u Kataru. Eskalacija je ugrozila memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana, potpisan u Pakistanu prije mjesec dana s ciljem osiguranja primirja. Izraelski doseljenici napali su grad Sinđil na okupiranoj zapadnoj obali. Sukobi su izbili nakon što su doseljenici napali predgrađe okupiranog grada. Stanovnici kažu da su ponovljeni izraelski vojni napadi i zatvaranje ceste ostavili grad izoliranim iza željeznih vrata i zemljanih humki. Posljednjih godina izraelske vlasti su podigle žičanu ogradu duž istočne strane Sinđila i postavile kapije na njegove glavne ulaze, odsjecajući grad od velikih površina poljoprivrednog zemljišta. Američki predsjednik Donald Trump održao je vanredan govor u udarnom terminu u kojem je tvrdio da vlada zataškava i ranjivost nacionalnog izbornog sistema. Stručnjaci su brzo istaknuli da Trump nije uspio predstaviti nikakve uvjerljive dokaze da su na prošle predsjedničke izbore utjecali nepravilnosti. Trump je iznio široke optužbe o zavjeri duboke države u koju su uključeni njegovi demokratski prethodnici Barack Obama i Joe Biden, te je oštro kritikovao poznate neprijatelje, uključujući medije i Kinu, za koju je naveo da je nedozvoljenim sredstvima pribavila 220 miliona dosjea američkih birača, uključujući imena, adrese i stranačke preferencije. Portparol kineske ambasade demantovao je Trumpove tvrdnje, rekavši da se zemlja nikada nije i nikada neće miješati u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama.
3: Vrijeme.
4: U našoj zemlji biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.

A s ovim visokim temperaturama dolazi nam dakle i sparno vrijeme, tako da se preporučuje da u drugom dijelu dana ne treba pretjerivati sa aktivnostima. Uz visoke vrijednosti UV indeksa, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu.

Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.

više i ne troši. 8 sati i 16 minuta, dakle, Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narandžasto upozorenje za područje Hercegovine i sjeverno područje Bosne od 12 do 16 sati. Preporučuje se u terminu od 12 do 16 sati izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Kada je riječ o vremenskoj prognozi u narednim danima, u petak se u Bosni, dakle, očekuje danas stabilno vedro sa visokim temperaturama. Od subote, osim sunčanih razdoblja i promjenjive na oblake, ponovo se moramo prilagođavati nestabilnom vremenu te čestim pljuskovima i grmljavini. Veće nestabilnosti izgledne su u Posavini i u centralnim planinskim područjima. Na krajnjem jugu zemlje mogućnost za padavine je znatno manja. Minimalne temperature varirače uglavnom između 17 i 22, a u Bosni, a najviše dnevne, između 27 i 34, na području Hercegovine od 33 do

38 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, stabilnije vremenske prilike očekuju se u zadnjoj sedmici ovog mjeseca. Preovladavaće umjereno oblačno i djelimično sunčano vrijeme uz temperature koje će biti u granicama ili nešto iznad prosjeka za ovo doba godine.

8 sati i 21 minut iz općine Kalesija uputili su poziv učenicima sa područja općine Kalesija koji su ostvarili pravo na priznanje ponos općine Kalesija da prisustvuju svečanoj dodjeli priznanja i novčanih nagrada koja će biti održana u ponedjeljak 20. jula u 10 sati u Bosanskom kulturnom centru Alije Izetbegović Kalesija. Učenicima koji neće biti u mogućnosti prisustvovati svečanosti, priznanje i novčana nagrada bit će naknadno uručeni. Imena učenika kojima će biti dodijeljena priznanja ponos općine Kalesija dostupna su na web i Facebook stranici Radija Ferala.

kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama. Dakle, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda na području Kalesije u kojoj nije bilo povrijeđenih osoba. Nije bilo krivičnih djela niti narušavanja javnog reda i mira. Prva radarska kontrola od 11.30 do 12.30 u Prnjavoru. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pruženo je 49 zdravstvenih usluga ili 49 pacijenata je pregledano, vatrogasci bez intervencija i dalje apel za racionalnu potrošnju vode kako bi se očuvala stabilnost sistema vodosnabdjevanja. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, to je kao i svakog petka, Vukovje Gornje, Čive Masle, Hadžići u Petrovićima, Reinci Donji od Ciglane, Hrastovi, Puzići, Herići, Požegići i Pedići do Potoka. I naravno iz porodilišta UKC-a Tuzla ovoga jutra dobili smo informaciju da je rođeno 7 beba, od toga 5 djevojčica i 2 dječaka. Toliko u ovom jutarnjem programu, nastavku emisija Iz Naftalina. Pa prvi pregled vijesti Radija Ferol u 9 sati i 30 minuta. Uz vaše muzičke želje družimo se od 10 do 11 sati. Čuvajte se visokih temperatura, izbjegavajte kretanje u najtoplijem dijelu dana i izdržite još ovaj dan, budite strpljivi. Kako kažu, ovo je vrhunac toplotnog vala u današnje vrijeme.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
2: Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista,
2: a tek zidovi bijele se ko snijeg.
3: A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Radio Feral Marketing. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje.

0: I operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona. Vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Ževinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Ževinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli! Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063 026 800.

ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka, pivo Tuzlansko 0,33 litra samo 1 marka, tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka, Manč Malo 105 grama po odličnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti radija Feralis, čijeg sadržaja izdvajamo. Vlada federacije uvezuje staž za više radnika nekadašnjih pogona. U Nezuku obilježena godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ko će imati pravo na borački dodatak? Vlada federacije objavila detalje. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka, danas do 40 stepeni. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 828.000 maraka za uvezivanje radnog staža 80 radnika javnih i privatnih preduzeća koji su ispunili uslove za penzionisanje, ali im ranije nisu uplaćeni doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje. Najveći broj radnika obuhvaćenih odlukama dolazi iz preduzeća koja gravitiraju u području Tuzlanskog kantona. Za uvezivanje staža 26 radnika Koksare Lukavac u stečaju bit će izdvojena sredstva iz programa subvencija privatnim preduzećima, dok je istom odlukom obuhvaćeno i 6 radnika Fortune Gračanica u stečaju. U Nezuku je jučer obilježena 31. godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine iz opkoljene Srebrenice. U okviru programa obilježavanja položeno je cvijeće upriličeno postrojavanje ratnih jedinica 28. divizije, kao i svečani defile ratnih zastava. Obilježavanju je prisustvovao veliki broj građana, bivših boraca, članova porodice šehida i poginulih boraca iz svih krajeva Podrinja, kao i predstavnici dijaspore koji svojim prisustvom odali počast učesnicima proboja i svim žrtvama. Proboj iz jula 1995. godine ostao je upisan u historiji kao jedan od najupečatljivijih simbola hrabrosti i strajnosti i borbe za opstanak. Hiljade muškaraca i dječaka zajedno s dijelom civila nakon pada Srebrenice krenuli su na izuzetno težak i opasan put kroz šume, nastojući se probiti do slobodne teritorije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na sjednici prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Prijedlog zakona koje je sačinilo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata upućen je u parlamentarnu proceduru gdje će o njemu odlučivati parlament federacije.

federacije. Kako je saopćeno iz federalne vlade, cilj zakonskih izmjena je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca kao priznanje za njihovo učešće u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Na osnovu podataka Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i evidencija Federalnog ministarstva za pitanja boraca, procijenjeno je da bi pravo na borački dodatak moglo ostvariti 383.494 korisnika. Radna grupa predložila je da visina boračkog dodatka iznosi 1,5 konvertibilnu marku za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u periodu učešća u odbrani zemlje. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Upozorenje je izdato za Hercegovinu i za sjeverna područja Bosne od 12 do 16 sati. Napominje se da u tom periodu u Hercegovini očekuju se maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen, a u sjevernim područjima Bosne do 36 stepeni. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: program na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Bingolend u dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingolend.ba.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
3: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
3: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
4: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
3: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
4: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
3: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
4: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
3: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
4: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
3: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
4: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
3: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
4: Kontakt telefon
3: 035-63-1111.
4: Web stranica
3: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
4: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
5: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
6: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Da sati i 4 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Feral. Dobar dan, kako ste mi? Jeste li spremni za druženje kroz vaše muzičke želje? Tu smo do 11 sati i za vas pozdravna pjesma.

U nastavku pjesma Muškarčina, Ceca, prva muzička želja za našeg Mersija iz Soline. Pozdrav za slušaoce od Mersija.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula. Iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima šta pići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unicredit i

0: NLB Tuzlanske banke, do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845.
0: Zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: Radio Afera 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Ni Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, Gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj band i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i...
2: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu

Malo i sevdaha, Safet Isović, Rijeko Bosno, piše u poruci pozdravi sunčanog mramora za vas i slušatelje. Hvala lijepo od našeg slušatelja Fece koji upućuje pozdrave Musi na Čupinoj Bari.

0: Bretonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: I posljednja muzička želja, Miroslav Ilić, Joj Rado, Joj Radmila, pozdrav za sve vas od Neđe Koprivice, tako piše u poruci. Hvala Neđo, pozdravi vama, novo druženje uz vaše muzičke želje, znate, od 13 do 14 sati. Ugodan ostatak dana i ne zaboravite danas narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Čuvajte se, pazite se.

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. U Godinskim Barama počinje obilježavanje 31. godišnjice likvidacije šest podrinskih Bošnjaka koje su strijeljali škorpioni. Pred kantonalnim sudom u Mostaru nastavak suđenja Kalajdžiću za ubistvo Aldine Jahić. Crnadak objavio da će uskoro biti poznat novi visoki predstavnik koji će biti američko-evropsko rješenje. Na nove američke napade iranske snage odgovorile protunapadima na baze u Kataru i Bahreinu. Danas vrhunac toplotnog vala. Stručnjaci pozivaju na oprez. Vrijeme umjereno oblačno, mogući pljuskovi. Članovi porodica šestorice podrinskih Bošnjaka koje su 17. jula 1995. godine u Trnovu strijeljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni te predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici posjetit će danas mjesto zločina u Godinskim Barama, položiti cvijeće, proučiti jasin i odati počast žrtvama. Ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene i opominjao na razmjere zločina za koji su presude izrečene u Haškom tribunalu, kao i u sudovima u Srbiji i Hrvatskoj.
3: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić i Uso Delić, Dino Salihović i Smail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 95. sa hiljadama podrinskih Bošnjaka pokušali su doći do slobodne teritorije. Nakon što su ih zarobili pripadnici vojske i MUP-a RS-a, dovezeni su na područje Trnovskog ratišta, gdje su gladni i žedni nakon mučenja i poniženja strijeljani. Pretpostavka je da su šestorica mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rajon Jahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci šest žrtava. Presudama izrečenim u maju 2023. godine Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim proglašeni su krivima za udruženi zločinački poduhvat koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja šestorice Bošnjaka u Trnovu, zarobljenih nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji za uzimanje Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i Crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima, obratio se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Fatić je ove sedmice podnio i krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hota Muminović i osoba koje porodica smatra direktno odgovornim za zataškavanje slučaja.
4: Put sam sa suprugom, sa svojim djetetom, svoj davlj koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci. I ovo je, vam reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da radi i sebi i svom djetetu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Nama nije jasno kako to žlaštvo, palo je do podzadnje optužnice, već mjesecu se čeka i neko razloga što se stoji. Ako isto ovdje u ministarstvu obrazovanja sa ministrom medijom Potom Umjelić, neko od njih ima specifičan problem. Direktor vrtića od samog osnivanja privatne srpske ustanove Bambini nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radno iskustvo. Jer to je nalaz inspekcije potvrdio i on su dobili taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakon, da se ponište i nezakon ti za to rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno prebacuju stvar na prosječnu inspekciju, inspekcija prebacuje stvar na njih. I sad smo mi sad došli u tu situaciju, kao ono, čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.

0: Slušanjem novih svjedoka u kantonalnom sudu u Mostaru nastavljeno je suđenje Anisu Kalajđiću, optuženom za teško ubistvo Aldine Jahić, neovlašteno držanje oružja i ugrožavanje sigurnosti. Optuženog na ročišta dovodi sudska policija iz kazneno-popravnog zavoda Mostar. Zdravko Šagolj Piske, nekadašnji komandant HVO-a u Konjicu, negirao je krivicu pred sudom Bosne i Hercegovine u postupku koji se vodi zbog organizovanog kriminala i krijumčarenja kokaina.
1: Šagolju se na teret stavlja učešće u međunarodnom krijumčarenju više od 505 kg kokaina. Optužen je da je djelovao u okviru kriminalne grupe koja je operisala u zemljama regiona Evrope i Južne Amerike do Luke Ploče, te da je krajnji cilj bio prodaja narkotika na područje Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Sud BiH prošli mjesec osudio je Šagolja na 6 godina zatvora za višestruka teška krivična djela, uključujući neovlašteni promet oružjem i trgovinu narkoticima.
0: Na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motivisanog terorizma održanog u State Departmentu u Vašingtonu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmerin Konaković sastao se sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih američkih država za Evropu i Euroaziju Danielom Lautonom. Kako je saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova, Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina upravo zbog vlastitog iskustva veoma jasno prepoznaje opasnosti političkog ekstremizma i djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija. Naglasio je i da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak na svom Facebook profilu objavio je da zna ko će doći na čelo OHR-a.
1: Visoki predstavnik bit će ubrzo usaglašen. To će biti osoba čije ime trenutno nije među objavljenim kandidatima, a imaće podršku Evropske unije i Sjedinjenih država, tvrdi Crnadak. Smatra da vlasti u Republici Srpskoj ne podržavaju javno nastavak mandata VD visokog predstavnika Luisa Krišoka da se ne bi zamjerili Rusiji, ali su poslali podršku putem neformalnih kanala. Opozicija zna kako se treba postaviti. Treba nam jasna politika, pozicioniranje RS-a prema Evropskoj uniji, Americi i Zapadu, uz zadržavanje dobrih odnosa s Rusijom, Kinom i drugim velikim silama, napisao je Igor Crnadak.
0: Vlada Federacije BiH utvrdila je na sjednici u Mostaru dan ranije prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca.
1: Prijedlog zakona upućen je u parlamentarnu proceduru, a pravo na borački dodatak moći će ostvariti demobilisani branilac koji je najmanje godinu učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Ovo pravo imaće i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava. Prema dostupnim podacima, borački dodatak moglo bi ostvariti 383.494 osobe.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine također je donijela na istoj sjednici dvije odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 820.000 maraka.
1: Riječ je o izmirenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Blizu 504.000 maraka bit će usmjerene za uvezivanje staža 34 radnika Krivaje Zavidovići, Željezare Zenica, BNT Novi Travnik, Konfekcije Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje. Od približno 324.000 maraka bit će uvezan radni staž za 46 radnika Aluminija Mostar, Krivaje Mobil, Fortune Gračanica i Koksare Lukavac.
0: Jedna vijest iz regije. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u predmetu Agrokor za malverzacije kojim je taj koncern oštećen za 180 miliona eura.
1: Optužnica je potvrđena i protiv revizora Olvija Diskordije. Svi optuženi, izuzev Todorića, ranije su priznali krivicu. Riječ je o optužnici koja je vraćana na doradu. Ovaj put ne postoji pravo žalbe, te se očekuje da sud uskoro donese odluku o početku suđenja. Kako prenosi hrvatski mediji, zbog lošeg zdravstvenog stanja revizora Diskordije, postoji mogućnost da postupak protiv njega bude odvojen. To znači da bi se u ovom predmetu sudilo samo Todoriću.
2: Svijet.
0: Iran je odgovorio novim napadima na američke baze u zaljevu nakon šeste uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlomjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade.

0: napade i kontranapade. Istovremeno američka vojska navodi da je napala ostrvo Kešm i blizu Bandar Abasa, gdje se nalaze najveća iranska luka i ključni objekti mornarice, kao i revolucionarne garde.
1: Centralna američka komanda saopštila je da su američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, među kojima su lokacije za obalski nadzor i protivzračnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti. Za to vrijeme Iran je kao odgovor ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i zračnu bazu u Jordanu. Rano jutros iranska vojska napala je američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji, a Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima. Na iranski odgovor reagovao je bivši američki ambasador David Hale.
2: Ovaj sporazum dao je Irancima odriješene ruke da, ako nisu zadovoljni aranžmanima za olakšavanje slobode plovidbe kroz Moreus, mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reaguje.
1: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreus, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreuz, Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul predložio je da Evropska unija preuzme mirovnu misiju u Libanu nakon što istekne mandat snagama Ujedinjenih nacija. Glavni cilj ove inicijative je, kako je naveo, sprečavanje opasnog sigurnosnog vakuma u regiji. Aktuelna misija UNIFIL-a završava 31. decembra, a njemački parlament je nedavno posljednji put odobrio produženje učešća svojih vojnika. Najmanje dvije osobe su poginule, a osam povrijeđeno, uključujući djecu, tokom noći u ruskom napadu na Odesu, saopštio je šef regionalne državne administracije Oleg Kiper. Također je objavio na Telegramu da su u gradu izbili požari uslijed raketnog napada ruskih snaga.
0: Klimatski ekstremi ove godine odnose ljudske živote te uništavaju imovinu i prirodu. Šumski požar u sjevernoj španskoj regiji Aragonija progutao je više od 7600 hektara, a najmanje 1000 ljudi je evakuisano dok vatrogasci suočeni sa ekstremnim uslovima i temperaturama od 40 stepeni pokušavaju obuzdati požar.
3: Suprotno požarima u nevremenu koje je pogodilo Njemačku, jedna osoba je smrtno stradala, a službe su imale prijave za više stotina intervencija na jugozapadu države. Tornado koji je pogodio centralnu i istočnu Francusku ostavio je haos na terenu, obarajući čak i kamione. Jedna žena je poginula uslijed pada stabla, dok je muškarac pronađen mrtav u radionici koja je izgorjela nakon udara groma.
0: U Bosni i Hercegovini dnevna temperatura je od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Nakon blagog zahlađenja za vikend ponovo vrućine, međutim tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 dodatnih smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizale dodatne statistike.
4: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Smajlović.
5: U nedjelju lokalne stabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na dane prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice, uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu, uglavnom utorak, eventualno srijeda prije podne, očekuje se blagi pad temperature zraka, početkom sedmice i sredinom je on nešto izraženiji u odnosu na ovaj trenutni, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga, drugi dio sedmice, očekujemo postepenu stabilizaciju i porast temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca evidentno je eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura zraka.
4: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorajte.

0: upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
1: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom, kontrola pritiska obavezno.
0: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
2: Kad je ovolika vrućina, ovolika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
3: Dobro, nije nešto posebno teško.
4: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
0: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
5: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih rekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više padavina će biti, tako da u svakom slučaju je sad za sad ok.
0: Agencija France Press je objavila da je tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizali nacionalni podaci. Između 22. i 28. juna tokom vrhunca toplotnog vala u nekoliko zemalja instituti 7 država Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga zabilježili su blizu 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezanih sa toplotnim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 29. juna. Ljeto nije gotovo, imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans-Henri Kluge. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
6: Kultura.
7: Da ne čuju zidovi, naziv je knjige Rezaka Hukanovića koja će biti promovisana u okviru 30. festivala Bašarstijske noći večeras u BKC-u u 19 sati.
6: Da ne čuju zidovi je zbirka pripovjetki o dobrim ljudima. Šapat i šutnja u ovim pričama nisu praznina. Oni samo ne dozvoljavaju laži da se pretvori u temelj budućnosti. Zato su ove priče napisane tiho, ne da se prikrije istina, naprotiv da se naglas kaže, ali da ne čuju zidovi, rekao je ranije Rezak Hukanović. Promotori će biti Željko Ivanković, književnik, književni kritičar i prevoditelj, te akademici Mile Stojić, Nerzo Kačurak i Ibrahim Kajan, dok će moderator na promociji biti istaknuti novinar Dževdet Tuzlić.
8: Sport.
7: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je danas srebrnu medalju na svom 7. finalu svjetskog prvenstva nakon velike borbe sa reprezentacijom Islamske republike Iran.
6: Naši zlatni Ljiljani poraženi su u finalu 1:3 koje je odigrano u Kini. Nakon 7 dana takmičenja došao je red i na odlučujuću bitku za titulu prvaka svijeta, a protivnik našem nacionalnom timu bila je selekcija Irana. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine u svojoj bogatoj kolekciji sada ima 3 titule prvaka svijeta, 12 titula prvaka Evrope te 2 zlatne medalje sa ljetnih paraolimpijskih igara.
8: Putevi.
9: Kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Apelujemo na one koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne

0: i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 18 stepeni, Sokolac 22, Ivan Sedlo i Srebrenica 24, Bugojno i Sarajevo 27, Livno i Zvornik 28, Drvar i Zenica 29, Bihać, Doboj, Jajce, Neum, Prijedor, Sanski most i Tuzla 30, Banja Luka i Gradačac 31, Bijeljina 32, Mostar i Trebinje 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom noći na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Harise Temi, urednice emisije Lela Hođić i Miranda Fezagić.
4: Ovo su talasi Radija Feral.
5: Sati i 22 minute, poštovani slušalci, bila je to informativna emisija Federalnog radija. Još jednom veliki pozdrav iz studija Feral radija. Družimo se u okviru posle podnevnog programa. Petak je 17. juli tekuće godine. Lijepo je sunčano vrijeme u Kalesi, 31 stepen Celzijusa. Izdato je i narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature. Ovo se prvenstveno odnosi na Hercegovinu i sjevernu Bosnu.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatno.

0: montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
1: zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj, i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: dan želi vam vaš Radio Feral.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-0999.
2: Još jednom lijep pozdrav, poštovani slušalci, slušate Neovisni radio Feral, slijedi druga po redu, emisija muzičkih želja, broj Vibera 062-570-999. U ovom terminu imamo i dvije uplaćene poruke. Na tebe

0: Broj Vibera 062 570 999.
1: Osman Musić pozdravlja suprugu Zinetu, svoju djecu u Belgiji, unučad Zeta i snahu, kao i Zinetinu kćerku Zeta i punicu.

0: Za kardio preglede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici Okr Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 922.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje

Bile su to reklamne poruke na talasima Feral Radio, 13 sati 36 minuta. Evo nove muzičke želje, u pitanju Jasmin Brkan, a želja za stalnu slušateljku.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše.
1: Bingo. Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite

ulazite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Stop messing with my head.

još jedna muzička želja, dakle, pjesma za Majdu, koja pozdravlja sve slušalce. Poštovani slušalci, još jedan termin predviđen je za vaše muzičke želje od 17 sati. Naravno, budite i dalje uz naš program.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz, nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp i prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija, Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi, zapamtite 061-474-811.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti, stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 81

5361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646 05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka, pivo Tuzlansko 0,33 litra samo 1 marka, tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka, Manch Malone 105 grama po odličnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklame.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Radnici Toplana Zenica okupili su se jutros ispred zgrade gradske uprave da bi upozorili na tešku situaciju i činjenicu da im nije isplaćena plata. Nakon sastanka s radnicima, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je da je grad spreman izmiriti dug javnog preduzeća grijanje prema Toplani u iznosu od 2,1 milijun maraka da bi bila omogućena isplata plata. Gradonačelnik Kasumović, radnik Nermin Šišman i predsjednik sindikata Nove Željezare Rašid Fetić.
2: Pare postoje, nikakav problem, ja sam danas radnicima ponudio, ako hoćete danas ja ću platiti. Ali ja sam programirao po 500.000 do početka sezone da ljudi imaju plaće. Jel, ako danas uplatim, odmah će banka njemu skintan, to je on u stvari rekao. I šta će onda ovi radnici, neće ništa. Danas sam radnike ponudio. Kad god hoće, ako hoće danas, ja ću odmah javno preduzeće uplatiti, ta sredstva postoje. Grad je likvida, nema nikakvih problema, ni javno preduzeće, ni mi.
3: Radnici će prihvatiti da sačekaju odgovor na ovu ponudu koju je gradonačelnik dao vlasnicima Nove Željezare da otkupi cijeli dug i daje im još 10 miliona. Problem je što su iz Nove Željezare stava da bez uplate cijelog duga grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata i da se ovi radnici tako imaju platu do grijene sezone.
4: A zaista je ovo jedna, hajmo reći, neizvjesnost za svi i njih i nas, jer ja vjerujem da ćemo i mi u dogledno vrijeme doći u poziciju kao što su oni danas. Ja apsolutno nemam razloga i ovo danas što sam slušao i prethodnih dana da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. Zašto to govorim? Jer Nova Željezara isto

0: To ima dužna prema toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači, svjesno su pravili dug prema svima, znači da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
1: Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću u Bambini u Hadžićima, obratio se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Fatić je ove sedmice podnio i krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje, Naide Hota Muminović, i osoba koje je porodic smatra direktno odgovornim za zataškavanje slučaja.
2: Uz sam sa suprugom, sa svojim djecom, svoj davlj koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci. I ovo je, ja reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može uraditi i sebi svom djecom. To je da dovede dijete, da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tebi. Nama nije jasno kako to žlaštvo, stalo je do podzvanja optužnice, već mjesecu se čeka iz nekog razloga što se stoji. Tako isto ovdje u ministarstvu obrazovanja sa ministrom Idom Hotom Umnjavić. Neko nije ima specifičan problem. Direktor vrtića od samog usnivanja privatne srškoj ustanove Bambini nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radno iskustvo. Jer to je nalaz inspekcije potvrdio i on su dobro taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakon, da se ponište i nezakon te zato rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno prebacuju stvar na prosječnu inspekciju, inspekcija prebacuje stvar na njih. I sad smo mi sad došli tu situaciju, kao ono, čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.
1: Članovi porodice šestorice podrinske Bošnjaka koji su 17. jula 1995. u Trnavu streljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni, te predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici, posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama, položili cvijeće, proučili jasin i odali počast žrtvama. Ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene i upominjalo na razmjere zločina za koji su presude izrečene u Haškom tribunalu te u sudovima u Srbiji i Hrvatskoj.
3: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić i Usodelić, Dino Salihović i Ismail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 1995. sa hiljadama podrinskih Bošnjaka pokušali su doći do slobodne teritorije. Nakon što su ih zarobili pripadnici vojske i MUP-a RS-a, dovezeni su na područje Trnovskog ratišta, gdje su gladni, žedni, nakon mučenja i poniženja, strijeljani. Pretpostavka je da su šestorica mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rejon Jahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci 6 žrtava. Presudama izrečenim u maju 2023. godine Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim, proglašeni su krivima za udruženi zločinački poduhvat koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja šestorice Bošnjaka u Trnovu, zarobljenih nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji za uzimanje Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i Crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motivisanog terorizma održanog u State Departmentu u Vašingtonu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se sa

0: zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Danielom Lotonom. Istakao je da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Zahvalio je Sjedinjenim Državama za kontinuiranu i snažnu podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, te naglasio da partnerstvo s tom zemljom ostaje od ključnog značaja za očuvanje mira, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine.
1: Svijet.
0: Iran je odgovorio novim napadima na američke baze u zaljevu nakon česte uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlo mjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Istovremeno, američka vojska navodi da je napala ostrvo Kešm i blizu Bandar Abasa, gdje se nalaze najveća iranska luka i ključni objekti mornarice i revolucionarne garde.
2: Centralna američka komanda saopštila je da su američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, među kojima su lokacije za obalski nadzor i protivzračnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti. Za to vrijeme Iran je kao odgovor ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i zračnu bazu u Jordanu. Rano jutros iranska vojska napala je američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji, a Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima. Na iranski odgovor reagovao je bivši američki ambasador David Hale.
3: Ovaj sporazum dao je Irancima odriješene ruke da, ako nisu zadovoljni aranžmanima za olakšavanje slobode plovidbe kroz Moreus, mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reagujemo.
2: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreus, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreuz, Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: U Bosni je dnevna temperatura od 29 do 35, dok je na jugu do 39 stepeni. Nakon blagog zahlađenja za vikend ponovo vrućine. Tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizale dodatne statistike.
4: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Smajlović.
5: U nedjelju lokalne stabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na dane prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice, uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu, uglavnom utorak, eventualno srijeda prije podne, očekuje se blagi pad temperature zraka, početkom sedmice i sredinom je one nešto izraženije u odnosu na ove trenutne, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga, drugi dio sedmice, očekujemo postepenu stabilizaciju i porast temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca evidentno je eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura zraka.
4: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
6: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom,

0: kontrola pritiska obavezno.
1: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
2: Kad je ovolika vrućina, ovolika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
3: Dobro, nije nešto posebno teško.
4: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
1: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
5: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih rekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više padavina će biti, tako da u svakom slučaju je sad za sad ok.
1: Agencija France Press je objavila da je tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizali nacionalni podaci. Između 22. i 28. juna tokom vrhunca toplotnog vala u nekoliko zemalja instituti 7 država Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga zabilježili su blizu 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezani sa toplotnim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 29. juna. Ljeto nije gotovo, imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Henry Kluge. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
6: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci poražena je u finalu svjetskog prvenstva od selekcije Irana sa 3-1 u setovima. Bio je to drugi međusobni okršaj ove dvije reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu i druga pobjeda Iranaca istim rezultatom. U prva dva seta naš tim nije mogao parirati iako je pružio dobar otpor i bilo je 25-21 i 25-20. U trećem setu Bosna i Hercegovina nakon lošeg otvaranja dolazi do preokreta i taj dio igre rješava u svoju korist sa 25-20, ali u četvrtom setu više nije bilo snage i Iran sa 25-16 dolazi do devete zlatne medalje sa svjetskih prvenstava, a naš tim je treći put uzastopno poražen od Irana u finalu svjetske smotre. Za Iran je ovo ukupno 17. zlatna medalja na velikim takmičenjima. Za Bosnu i Hercegovinu je ovo 30. medalja na velikim takmičenjima, a četvrta srebrena na svjetskim prvenstvima, na kojima ima i 3 zlatne medalje. Nogometaši Veleža izborili su plasman u drugo pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš meču prvog pretkola savladali moldavski Milsami sa 1-0. U prvom meču odigranom u Zenici je bilo 1-1, a u revanš utakmici se vodila velika borba do samog finiša meča. U 80. minuti je domaćin ostao sa igračem manje na terenu zbog isključenja Lučite, da bi dvije minute kasnije Aldin Mešić na asistenciju Spahića postigao gol za 1-0 i prolaz Mostaraca u drugo pretkolo, gdje ih čeka slovački predstavnik Dunajska Streda, a prvi meč je na rasporedu 23. jula. Naš drugi predstavnik Sarajevo nije uspio na gostovanju kod finskog Intera iz Turkua. Naš tim je poveo golom Kjeremeha u 22. minuti i bio je to rezultat koji je Sarajevo vodio u drugo pretkolo, ali domaćin do kraja postiže 2 gola i tih 2-1 im je nakon 1-1 u prvom meču bilo dovoljno da izbore prolaz dalje. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u polufinale ATP turnira u Umagu nakon što je u sjajnom meču četvrtfinala savladao četvrtog nositelja Italijana Matea Arnaldija sa 2-1 u setovima. Opet je naš prvi reket odigrao meč pun preokreta jer je u prvom setu gubio sa 5-2 i uspio je izboriti taj break nakon kojeg je poveo sa 1-0 u setovima. U drugom setu je Džumhur imao vodstvo od 5-3, ali je izgubio svoj servis i u novom taj brejku je poražen, tako da se igrao odlučujući treći set u kojem nije bilo brejka. Opet je odlučivala 13. igra u kojoj je Džumhur ponovo bio bolji, tako da je slavio sa 7-6, 6-7 i 7-6 u najdužem meču u historiji turnira u Umagu, koji je trajao 3 sata i 42 minute. U večerašnjem polufinalu će Džumhur igrati protiv Slovaka Aleksa Molčana, koji je nakon preokreta sa 2-1 pobjedio drugog nositelja Alejandra Davidovića Fokinu. Do sada su se Džumhur i Molčan sastajali 3 puta i Slovak je ostvario 2 pobjede, ali je u posljednjem okršaju slavio naš igrač. Rukometaši i izviđača saznali su imena protivnika u grupnoj

0: Bosne, obavezno posjetite Etno Aliju Mačkovac.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366.

0: 095-631-424, Viber 062-570-099.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Feral 92,7 MHz. Slušajte Feral Radio, 16 sati i 1 minut. U Kalesi trenutno oblačno, 33 stepena Celzijusa. Prvog dana vikenda u našoj zemlji će prevladavati sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24 na jugu do 27, dnevna od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni. Kraj radne sedmice, vikend je pred nama, u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da je promet vozila pojačan, ne samo na saobraćajnicama širom BiH, nego i na pojedinim graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Deleuša, a na graničnom prijelazu Gradiška na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušalci, slušate vijesti Radio Fera. Vlada Federacije BiH utvrdila 3 reformska zakona, promjene za nezaposlene, roditelje, njegovatelje i hraniteljske porodice. Saglasnost na odluku o izmjeni i dopuni odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva 3 ciklusa studija na fakultetima Akademije Univerziteta u Tuzli. Svečana dodjela priznanja ponos općine Kalesija i novčanih nagrada u ponedjeljak 20. jula. U okviru Kalesijskog ljeta u subotu animator Šarenko i maskote. Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženi. Vlada Federacije BiH utvrdila je prijedloge 3 zakonska rješenja iz oblasti rada i socijalne politike kojima se mijenja način vođenja evidencija nezaposlenih, proširuju prava roditelja, njegovatelja i unapređuje sistem hraniteljstva. Prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba donosi novi način evidentiranja građana prijavljenih službama za zapošljavanje. Aktivni tražioci posla bit će odvojeni od osoba koje se na evidencijama nalazi radi ostvarivanja drugih prava. Vlada je utvrdila izmjene zakona o roditeljima njegovateljima kojima se proširuju prava porodica koje brinu o osobama s najtežim oblicima invaliditeta. Jedna od najvažnijih promjena jeste ukidanje starosnog ograničenja prema kojem su roditelji njegovatelji nakon navršenih 65 godina gubili taj status. Proširuje se i krug osoba koje mogu dobiti status njegovatelja, dok roditelji neće gubiti pravo ni kada njihovo dijete pohađa odgovarajući program odgoja i obrazovanja. Dodatno se uređuje položaj porodica koje brinu o više djece s invaliditetom. Treći zakon odnosi se na izmjene i dopune zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH. Predloženim rješenjima planirano je jačanje stručne i financijske podrške porodicama koje brinu o djeci bez odgovarajućeg roditeljskog staranja. Predviđeno je osnivanje licenciranih centara za stručnu podršku i savjetovanje, dodatna edukacija hranitelja te kvalitetnije planiranje i praćenje razvoja svakog djeteta smještenog u hraniteljsku porodicu. Izmjenama se planira i povećanje hraniteljskih naknada kao i sredstva namijenjenih izdržavanju djece i drugih hranjenika.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će nakon usvajanja zakona u parlamentu Federacije BiH zajedno s kantonalnim ministarstvima, centrima za socijalni rad i drugim ustanovama raditi na njegovoj primjeni i razvoju sistema hraniteljstva. Vlada TK je jučer dala prethodnu saglasnost na odluku o izmjeni i dopuni odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima Akademije Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024-25. godine. U odnosu na važeću odluku, navedenom odlukom je predviđeno da će redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji se prvi put upisuju u prvu godinu studija u akademskoj 2026-27. godini snositi troškove školarine kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta TK, odnosno u iznosu od 100 maraka po semestru. Kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona maraka koliko je vlada TK osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u TK, jučer je vlada dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za 2026. godinu i finansijskog plana javne ustanove Direkcije regionalnih cesta TK za period januar-decembar 2026. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu. Ovaj projekat je direktna podrška vlade TK gradovima i općinama u čijoj su nadležnosti ove kategorije putnih pravaca. Učenicima sa područja općine Kalesija koji su ostvarili pravo na priznanje ponos općine Kalesija, svečana dodjela priznanja i novčanih nagrada bit će održana u ponedjeljak 20. jula sa početkom u 10 sati u sali BKC-a. Učenicima koji neće biti u mogućnosti prisustvovati svečanosti, priznanje i novčana nagrada bit će naknadno uručeni. Sutra u subotu 18. jula u okviru kulturno-zabavne manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 za naše najmlađe sugrađane bit će upriličen program i zabava koju je za njih pripremio animator Šarenko. Kako bi zabava bila potpuna, Šarenko će u pomoć priskočiti i maskote poznatih likova iz zacrtanih filmova. Pozivamo vas da dođete u subotu u 20 sati ispred BKC-a da se uz pjesmu i ples zajedno igramo i dobro zabavimo, kažu organizatori. Organizator manifestacije je BKC Alija Izetbegović Kalesija, a generalni pokrovitelj općina Kalesija. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: Od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50, Budi Hrenovke sa sirom samo Marku 65, Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85, Paradise Kilogram Marku 50, više na robot.ba.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcije

0: akcijske ponude izdvajamo. Pašteta lovačka, ovako, 100 grama, jedna marka. Keks Jadro, 430 grama, sjajna akcijska cijena, 3,95 maraka. Kafa do čekuša, 500 grama, fantastična cijena, 10,90 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni, samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

Kemal za Dedu Medu i Hatidžu pod Šadrovanom uz Kofi. Pozdrav za Radio Feral. Hvala lijepo, pozdrav i za vas. Kofi kafa, najbolja kafa.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živenice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi grad Živenice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živenicama pored magistralnog puta Novi grad Živenice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živenice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike

0: Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

apeli za pomoć. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: emisija Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi Taxi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.